0: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-822 83. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tene i Tink traži profesionalce sa kamionima mlađim od 20 godina, sa najmanje 2 godine iskustva u over-the-road vožnji i čistim vozačkim dosijeom. Kontakt 773-649-9617. Chicago 773-649-9617. Izdaje se dvosoban stan, lokacija Stratford Green Condominium, Willowbrook, Illinois. Kontakt 646-899-5836. 646-899-5836. Potrebni vozači za boks kamione, plaćamo 60 centi po milji, za garantovano 1500 dolara nedeljno. Kontakt 754-946-4800, Chicago 754-946-4800. Odgovorna, iskusna i ozbiljna ženska osoba traži posao babysitera ili negovatelja u porodici uz lagane kućne poslove u skladu sa vremenom. Za više informacija pozvati 630-344-2545. Carol Stream, Illinois 630-344-2545. Tražimo sprinter van ili box truck vozače za Expedite Transport. Isplata redovna, obračun sredom, isplata petkom. LaGrange, Illinois. Kontakt 708-617-0866. Ninik Inc. 708-617-0866. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Plus Radio.
4: Vaša pozitiva.

Mesec je mlad, zaljuljao grad, na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštenu su prve noćne frajerne nikle, večeras dove malo kremena u štikle i odigre kula. Potpuno kula. Obrati pažnju na bas. U ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, inak kiši si suv. Načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoje i čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh.

noće ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladonja, komo šorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndač dršće, nemir čerke koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje. Početak i kraj, tamo postoje da bi prizvale sjaje.

0: Zvuči drugačije. Plus radio.
1: Kritičar pesnika javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: Ritmu proleća plus radio.
1: Slušaj srce, oči slabo pamte one vatre

Na svakome si ti, na svakome si ti. Proljeće za

daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina.

I to bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug.

0: Da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina.
1: Najpozitivniji radio u Americi. Plus radio.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

0: mjesto dobrog zvuka. Plus Radio.
1: Halo.
2: Ej, čao. Ja sam Luja, šta radiš?
1: Evo, spremam se ti.
2: Pa ništa, znaš, htio sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo ja ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, htio sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo. Kakav moment sam
2: nadarom. Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
2: Što?

0: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.
1: Zaniši kukovima, zaigraj bokovima.
2: Slušajte Plus Radio. Voli vas i ljubi vaš Željko Vasić. Plus Radio, vaša pozitiva.
1: Zaniši kukovima.

si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti nekom drugom.

0: Svako jutro je dobro jutro kada ga započneš uz Plus Radio. Pozitivno jutro samo na Plus Radio, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Volimo da kažemo da je udarac u gong označio tačno vreme. Danas je taj gong, odnosno udarac, okupio i ovog 19. majskog jutra ovde u Chicagu, u Illinoisu, za cele Sjedinjene Američke Države, za ostatak sveta, jer gde god ima sveta, gde god ima neto, tu ima i Plus Radija. Specijalan pozdrav za Evropu, Balkan, za Srbiju. Srbija, šta da radimo, kod vas nije dobro jutro, vama još malo možemo da poželimo prijatno popodne, ali znamo da se i tamo rado slušamo, ali moramo da budemo usmereni na našu vremensku zonu, na jutro, na 19. maj godine 2026. Jeste malo prošlo od 7 sati i zaista imamo čast i zadovoljstvo da vas pozdravimo iz Chicaga, da vas uputimo u još jedan pozitivan radni dan, da vas informišemo, da vas zabavimo, da se zajednički raspevamo uz još jednu jutarnju šetnju muzičkim vremeplovom Plus Radija, koja kreće evo već kroz nekoliko sekundi. Za to vreme mi finaliziramo najnovije vesti koje donosi moja draga koleginica Milena Stefanović već za nekoliko minuta. Naravno, veliko hvala što ste tu na ovih, samo da vidimo šta kažu naši termometri, 12 celzijusovih stepeni koliko je trenutno u Chicagu. Dakle, muzika, vesti, a onda i ostali programski sadržaj u pozitivnom jutru na Plus Radiju.
2: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.

daleko je gora Maslinska. Spasitelj od mojih usana. Mogao si, nisi htio ti.

0: Slušate Plus Radio i ovoga jutra budite se sa Miškom.
1: 20 minuta, prošlo je od 7 sati, pozitivno je jutro, utorak je, 19. maj, na ovih 12 celsijusovih stepeni, koliko je trenutno u Čikagu, kažu meteorolozi da će biti nestabilno tokom današnjeg dana uz maksimalnu temperaturu do 26 stepeni, sutra temperatura u osetnom padu, ali o tom potom, da, mi ćemo da zagrejemo situaciju, imamo dobre preporuke kako da tokom ovih majskih dana budete i tekako dobro raspoloženi, a već gledamo i u mesec juni, verovali ili ne, počinje uskoro svetsko prvenstvo u fudbalu, toliko željno iščekivano. Spremite se za navijačku groznicu u srcu Čikaga. 220 venue vas poziva na veliki watch party povodom utakmice Bosna-Kanada. Zabeležite petak 12. jun, dođite da zajedno bodrime zmajeve u fantastičnoj atmosferi uz prenos na ogromnom ekranu preko cele bine. Vrata se otvaraju već od 13 časova tokom celog dana i večeri. Na raspolaganju su kompletna kuhinja sa odličnom hranom, full bar sa osvežavajućim hladnim napicima. Dakle, petak 12. jun, Bosna, Kanada. Svi vrlo dobro znamo da se Srbija nije plasirala na mundijal ove godine, pa eto, možemo svi zajedničkim snagama da navijamo za Bosnu i mislimo da je to svakako dobar izbor. Naravno, bit će još najava i svega onoga što nas očekuje na svetskom prvenstvu 2026. Biće to više od mesec dana fudbala, kako u Americi, Meksiku, tako i u Kanadi, a svakako i širom sveta. Ajde, slušamo dobru muziku, a uskoro listamo i najznačajnije naslove 19. maja. Majskog jutra. Umreću na nogama
2: i nećeš znati. Pozdrav za sve slušaoce Plus Radio u Čikagu. Voli vas vaša Ilma Karahmet. Ja.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radiju.
1: Zvona alarmi, tako je, bez naglih pokreta, bez naglih trzavica, malo je prošlo od pola osam, nama ništa ne prolazi ispod radara, slučajno ne može neka vez da nam promakne, naravno kako zahvaljujući našim portalima i aplikacijama, tako i zahvaljujući svjetskim agencijama, ali naravno zahvaljujući društvenim mrežama pratimo sve ono što je najaktuelnije, kako na Facebooku, tako i na TikToku i na Instagramu. Pa šta kažu najznačajniji naslovi jutra, šta pišu agencije i šta smo pronašli na društvenim mrežama. Anketa u Americi pokazuje, 2/3 građana smatra da Trumpova politika pogoršava ekonomiju. Wall Street Journal piše, Trump planira da izgradi heliodrom u Beloj kući. Trumpova administracija uvodi rigorozne novčane kazne za ilegalne migrante do blizu $1000 dnevno. Američki senat blokirao $1 milijardu za Trumpovu balsku dvoranu. Chicago ulazi u najlepši deo godine, zalazak sunca posle 20 časova označava početak letnje magije, mada sudeći po ovim vremenskim najavama za sutra i preko sutra nije to tako, ali ispravit ćemo. Ok, Chicago zadržao 3. mesto u Americi, novi popis pokazao neočekivani preokret u trci velikih gradova. Gilgeous Alexander, 2. godinu zaredom MVP, Jokić sa triple-double prosekom, ponovo na 2. poziciji. Ovim i ostalim temama, naravno do 9 sati u našem pozitivnom jutru, vodimo vas i u klub Godfrey, Serbia Night Chicago, 23. maj od 21 sat, Serbia Night, dakle odličan provod, više detalja svakako i na našem kalendaru. Dobro jutro.
0: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pits Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.

0: Od 7 do 9, Chicago Time.
1: Jutro je utorak i Plus je radio, 19. maj, verujem da ste na dobro poznatim pozicijama, ima i onih koji su uveliko već na svojim radnim mestima, ima i onih koji su u prevoznim sredstvima, koji su u pokretu, naravno Plus radio misli na sve vas širom Chicaga, širom Illinoisa, širom Sjedinjenih Američkih Država, ali ostajemo u Chicagu. Najnoviji podaci američkog popisa stanovništva doneli su važne informacije o tome kako se menja demografska mapa Sjedinjenih Država, a grad Chicago i dalje uspeva da zadrži treću poziciju među najvećim američkim gradovima po broju stanovnika. Prema podacima iz prošle godine, Chicago sada broji 2.731.585 stanovnika, što predstavlja blagi porast u odnosu na prethodnu godinu. Time je zadržao stabilnu prednost u odnosu na Houston, koji ima 2.397.315 stanovnika i ostaje na četvrtom mestu. Ispred Chicago i dalje su dva najveća američka grada, New York City ili samo New York, jel tako, sa nešto preko 8.580.000 stanovnika i Los Angeles sa nešto preko 3.860.000 stanovnika. Iako su godinama postojale prognoze da bi Houston mogao da prestigne Chicago, najnoviji trendovi pokazuju suprotno. Razlika između ova dva grada čak se blago povećala, jer je Chicago zabeležio rast, dok je Houston imao blagi pad u odnosu na prethodnu procenu. Ovi trendovi pokazuju da se demografska slika Amerike menja, Chicago za sada ostaje stabilno među vodećim urbanim centrima u zemlji. Pa, ajde, da se ne hvalimo mnogo i da ne pričamo baš samo o Chicago ili Illinoisu. Dobro jutro Florida, dobro jutro Miami. Rakija Lounge vas poziva na sjajnu žurku narednog utorka, 26. maja u 21 sat nastupa DJ Vojislav, naš dragi Voja biće gost pozitivnog jutra, pa ćemo detaljnije najaviti ovu sjajnu žurku, a do tada informišite se i na kalendaru Plus radija. I u nastavku pozitivnog jutra još dosta dobrih priča. Dobro jutro, dobro jutro.
0: Više muzike, više pozitive. Plus radio.

0: Plus Radio.
1: Vaša pozitiva.
2: Večeras slažem reči, jedna reč nedostaje od one koja leči, šta posle

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: Jutro je, utorak je, Plus je radio, malo je prošlo od 8 sati. Stanovnici Čikaga nove nedelje ulaze u period koji mnogi smatraju jednim od najlepših u godini. Sunce će počinjeti da zalazi posle 20 časova, što jasno označava dolazak dugih letnjih dana i toplijeg vremena. Prema podacima meteorološke službe Čikaga, posljednji zalazak sunca pre 20 časova ove sezone zabeležen je u 19.59, dakle onako matematički, školski, tačno, i tako je zvanično započeo period produženog dnevnog svetla. U narednim nedeljama dane će postati sve duži, a najkasniji zalazi sunca očekuju se krajem juna. Meteorološki podaci pokazuju da će krajem maja sunce zalaziti oko 20 sati i 18 minuta, dok će vrhunac letnje dužine dana biti krajem juna, kada se zalazak pomera na oko 20 sati i 29 minuta. Nakon toga dane će se postepeno skraćivati, pa će u julu zalazak biti oko 9 minuta nakon 20 sati, krajem avgusta već oko 19 sati i 24 minuta. Međutim, meteorolozi istovremeno upozoravaju da Čikago danas ulazi u period nestabilnog vremena. Što se tiče vremenske prognoze, nije tako obećavajuća. Danas nestabilno, maksimalno do 26 stepeni, sutra temperatura u osetnom padu, a detaljnija vremenska prognoza svakako u nastavku pozitivnog jutra. Ajmo naći malo muzike, a onda slušamo i najnovije vesti. Budite tu!

mogu, on me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull. Zagrizo je, gotovo.

0: Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.

0: Jutro je najljepši deo dana. Provedite ga uz vaš Plus Radio. Sa vama je Miško.
1: Dobro jutro, dobro jutro, svako jutro uz Plus Radio, a kako drugačije? Hoćemo li na laganu, sad da li je lagana, sami procenite, ali svakako idemo na temu jutra. Kaže naslov, 2/3 građana Amerike smatra da Trumpova politika pogoršava ekonomiju. Stres i neizvesnost u Americi rastu dok opada poverenje u ekonomiju, pokazuje anketa koju je sproveo CBS News. Veliki broj Amerikanaca zabrinut je i pod stresom izvan svojih financija, a osjećaj sigurnosti i zadovoljstva financijskog situacijom je niži nego prošle godine. Ti pokazatelji koji su već dugo na niskom nivou dodatno su pali na nivoe koji nisu viđeni od 2023. 3/4 ispitanika navodi da prihodi ne prate inflaciju. Amerikanci također opisuju ekonomiju kao neizvesnu, što odražava i kratkoročne i dugoročne zabrinutosti. Najneposrednije, Amerikanci navode da ih rast cena goriva sve više opterećuje, a ne postoji jasnoća oko dešavanja u Iranu i svakodnevno situacije u Ormuskom moru. Šire gledano, prisutna je frustracija ekonomskim pristupom predsjednika Trumpa. Nijedna politička stranka nema pozitivnu ocenu u pogledu doprinosa troškovima života, a raste i zabrinutost da će veštačka inteligencija ugroziti radna mesta. Anketa je pokazala da sve više ljudi smatra da su ekonomske prilike danas lošije nego u generaciji njihovih roditelja. Jedan od razloga zbog kojih mnogi opisuju američku ekonomiju kao neizvesnu jeste i to što usled sukoba sa Iranom i uticaja na cenu goriva, većina građana smatra da ne dobija jasan uvid u dnevna dešavanja u Ormuskom Moreuzu. Ne znam koliko desetina puta smo spomenuli taj Ormuski Moreuz, a da li svako zna da ga pokaže recimo na karti, a? Dobro pitanje. Inače, za sada većina u Americi ne smatra da je ovaj sukob pomogao ekonomskim interesima Sjedinjenih Američkih Država. Šta je još pokazala ova anketa? Ima li nečeg belog ili je sve crno, da ne kažemo sivo? Ajde, mi uvek volimo da nam je jutarnja šolja kafe polu puna, a nikako polu prazna. Mislim, nikakva teška filozofija, ali želimo da razmišljamo pozitivno i pozivamo vas na Srpske dane koji će se održati na imanju Crkve Svetog Vaznesenja u Rockfordu u Ilinoju 6. i 7. juna. Fantastičan vikend ispunjen tradicijom, sportom i vrhunskom zabavom. Očekuje vas bogat program za sve generacije, tu i muzički program Marko Danka Goran, tu i folklorna grupa Svilen Konac, sportski turniri, dakle fenomenalan vikend 6. i 7. jun. Subota i nedelja, Crkva Svetog Vaznesenja, Rockford, Illinois, Srpski dani, više detalja svakako i na našem kalendaru. Dobro jutro.
2: Plus Radio, pozitivan ritam Amerike.

0: Slušajte Plus Radio, o sportu vam priča Miško.
1: Može, može, lagani kutak za sportski trenutak u pozitivnom jutru. Košarkaš Oklahoma Shai Gilgeous-Alexander proglašen je za najkorisnijeg igrača sezone u NBA ligi. Shai je drugu godinu zaredom dobio priznanje. Playmaker Oklahoma postao je tako 18. igrač u istoriji najjače lige sveta sa najmanje dva MVP trofeje i 14. kojih je osvajao godinu za godinom. Gilgeous-Alexander je ove sezone na 68 odigranih utakmica u proseku beležio 31,1 poen, a rekordni niz utakmica sa najmanje 20 postignutih poena produžio je na 140 i ne planira da se zaustavi. Kanadski reprezentativac je nastavio dugogodišnju tradiciju, pošto je već 8 puta u nizu za MVP NBA lige proglašen igrač koji je rođen van Sjedinjenih Država. Niz je počeo sa Janisom Adetokumbom 19. i 20. Nadovezali su se naravno Nikola Jokić 21. 22. i 24. Joel Embiid 2023. i Gilgeous-Alexander prethodne dve godine. Nikola Jokić je ponovo na drugom mestu. Dakle, Shai je osvojio 939 poena, što je ubedljiviji triumf nego prošle godine. Nikola Jokić je na glasanju nezavisnog panela od 100 sportskih novinara i komentatora iz Amerike i Kanade sakupio 634 poena, dok je Viktor Wembanjama ostao na trećem mestu sa 569 poena. Triple-double prosek tradicionalno nije bio dovoljan za MVP priznanje, ali i Nikola Jokić je ovu sezonu pamtiti po, ne samo on, nego i svi mi, po fenomenalnim mečevima, po fenomenalnim statistikama, ali eto, dobili smo novog MVP-a sezone i neka je sa srećom, je li tako? Tako je, dobro jutro.
0: U ritmu proleća, vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
3: Plus Radio.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Bilo je good morning. Bilo je dobro jutro. Zajedničkim snagama upisujemo još jednu recku ili kako se ono kaže štikl sa strane. Dakle, da je sve bilo precizno, tačno. E sad, ocena. Onako neskromno, odličan 5, eventualno 5 minus i ovog 19. majskog jutra. Spektakl koji se ne propušta, stiže u Chicago. Jedan od najpopularnijih vokala regionalne muzičke scene, Dženan Lončarević, održat će koncerte pred američkom publikom. Prvobitni termin za petak 22. maj u Chicago zvanično je rasprodat, a zbog velikog interesovanja i želje publike, Stage Art Chicago se ponosom najavljuje dodatni koncert, dakle veče pre 21. maj. Pella Signature, Chicago, poznat po vrhunskoj eleganciji i besprekornoj usluzi. Nakon toga Dženan će biti u Phoenixu 23. maja, u New Yorku 29. maja i koliko vidimo i taj New York je rasprodat, ali vi ćete svakako sve detalje o američkoj turneji Dženana Lončarevića pronaći i na kalendaru Plus Radija. Ajde, ovde može tačka za ovaj 19. maj, ali tačka se odnosi samo na pozitivno jutro, dan tek počinje i ima dosta toga da vam ponudi na tacne, zato ga iskoristite, pa recimo uz 8 radiostanica u carstvu Plus Radija. Zabavna, hit, narodna, klinci, nostalgija, rock, 90. trending. Pa da, za nekoga sve, za svakoga ponešto. Najavljaju mi moju dragu koleginicu Milenu Stefanović, koja je sa vama sa ove strane mikrofona već od narednog sata, a mi smo tu i sutra kao stari, dobri, provereni domaćini u 7.00 po čikaškom vremenu. Živeli i do slušanja.
0: Pesme koje se traže, Plus Radio.

0: Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
3: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.

0: Mali oglasi.
1: Tene i Tink traži profesionalce sa kamionima mlađim od 20 godina, sa najmanje 2 godine iskustva u over-the-road vožnji i čistim vozačkim dosijeom. Kontakt 773-649-9617, Chicago 773-649-9617. Izdaje se dvosoban stan, lokacija Stratford Green, kondominium Willowbrook, Illinois. Kontakt 646-899-5836, 646-899-5836. Potrebni vozači za boks kamione, plaćamo 60 centi po milji, za garantovano $1,500 nedeljno. Kontakt 754-946-4800, Chicago 754-946-4800. Odgovorna, iskusna i ozbiljna ženska osoba traži posao babysitera ili negovatelja u porodici uz lagane kućne poslove u skladu sa vremenom. Za više informacija pozvati 630-344-2545, Carol Stream, Illinois 630-344-2545. Tražimo sprinter van ili box truck vozače za Expedite Transport. Isplata redovna, obračun sredom, isplata petkom. LaGrange, Illinois. Kontakt 708-617-0866. Ninik Inc. 708-617-0866. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: 24 sata potpunog uživanja plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383. 3, 8, 3.
3: Čujte, osetite. Plus Radio.

0: Dobar dan, dragi naši, dobrodošli u još jedno divno druženje na Talasima Plus Radija. Milena je sa vama i sve do 14 sati zajedno smo, pijemo kafu, družimo se i zajedno hvatamo najbolji zalet za ovaj utorak, 19. maj, koji se nadamo da će početi lako, toplo i vedro uz miris prve ili druge kafe, kako kod koga. Mi smo tu da vam dodamo onu prepoznatljivu, dobru energiju koja vam je potrebna da sa osmehom savladate sve današnje obaveze. Pripremili smo vam zaista puno fenomenalne muzike, uvek aktuelnih gradskih priča i lepih tema koje će vam popraviti raspoloženje. Što se vremena ovde kod nas u Chicagu tiče, bit će prilično toplo sa maksimalnih 27 stepeni Celzijusa, ali nemojte da vas to zavara, popodne i uveče nam ponovo stižu novi talasi pljuskova i oluja, pa nemojte nigde kretati bez kišobrana. O tome kao i o sjajnom vikendu koji nam stiže detaljnije pričamo već u sljedećem segmentu. Puno toga zanimljivog danas. Opustite se, udobno se smestite, a mi vas odmah častimo jednim velikim hitom koji će vas garantovano razmrdati. Slušamo se do 14 sati u dobrom danu sa Milenom.
1: Zvuči drugačije. Plus

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
3: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.

0: A sada, dragi naši, u nastavku emisije Dobar dan sa Milenom, vreme je da pogledamo šta nam to nebo sprema u danima pred nama ovde u Čikagu. Spremite se za još malo uzbuđenja, jer nas već od sutra čeka nastavak ovog nestabilnog talasa, a onda i pravo prolećno osveženje. Danas slično vreme kao i juče, očekuje nas oko 27 stepeni Celzijusa tokom dana, ali popodne i uveče ponovo stižu novi talasi pljuskova i lokalnih oluja, pa nemojte nigde kretati bez kišobrana. Tokom noći temperatura pada na prijatnih 14 stepeni Celzijusa. Od sutra nam stiže osetnije osveženje, biće to kombinacija oblaka i sunca, ali sa maksimalnih 17 stepeni Celzijusa, dok će noć biti prilično sveža sa samo 8. Četvrtak nastavlja u sličnom ritmu, biće sunčano i veoma prijatno, pravo prolećno vreme sa idealnih 17 stepeni Celzijusa tokom dana i oko 9 tokom noći. A onda nam stiže uvertira za vikend i pravo uživanje, petak nam donosi predivan sunčan dan sa savršenih 20 stepeni Celzijusa i to čak nije sve. Subota bi mogla da bude još lepša. Prognoza kaže da nas za vikend čeka sunčano nebo i idealna 22 stepena Celzijusa, što je prosto savršeno za sve aktivnosti na otvorenom i festivale koji nas čekaju u gradu. Dakle, izgurajmo još ove pljuskove, a onda od srede i od sutra, dakle, uživamo u suncu i idealnim temperaturama uz vaš idealni Plus radio.
1: Kada kažem proleće, mislim Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Plus Radio, pozitivan ritam Amerike.
4: Ne volem nikog lutko, takva mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne strine šogore, komšilu natakne mi na

0: A sad nešto za sve ljubitelje sladoleda. Pre nego što krenete da se sladite, obavezno proverite svoje zamrzivače, jer je Američka agencija za hranu i lekove izdala hitno upozorenje, jer se sa polica prodavnica 17 saveznih država, uključujući i naš Illinois, povlači veoma popularan organski sladoled brenda Strauss Family Creamery. Proizvođač je samovoljno pokrenuo povlačenje serije koja je stigla u prodavnice nakon 4. maja, jer postoji ozbiljan rizik da se u pakovanjima nalaze sitni komadići metala. Srećom, do sada niko nije povređen, niti je prijavio zdravstveni problem, ali zvaničnici apeluju na sve koji su kupili ovaj sladoled da ga odmah bace. Ovo povlačenje se odnosi samo na određene ukuse i pakovanja, pa ako imate ovaj brend kod kuće, obratite pažnju na rok trajanja. U pitanju su ukusi Vanilla Bean u pakovanju od jednog pinta sa rokom od 23. i 28. decembra 2026. Zatim ukus jagode u litarskom i pint pakovanju sa rokom 24. i 25. decembar, kao i ukusi cookie dough, dutch chocolate i mint chip sa rokovima 26. i 30. decembar ove godine. Nijedan drugi ukus ovog brenda nije sporan, ali za ove navedene bolje proverite pre nego što date sladoled klincima. Sigurnost je ipak na prvom mestu. Složit ćete se sa nama. Idemo na još malo muzike i vraćamo se uskoro sa pregledom najvažnijih vesti na Plus Radio.
1: Bolja strana života. Lepša strana muzike. Plus Radio.

0: par minuta, nakon 11 sati, vi slušate Dobar dan sa Milenom, a ja imam jednu vest koja će vas sigurno naterati da se nasmešite, pogotovo ako volite lagane šetnje i uživanje u prirodi. Sećate se onih prelepih belih labudova u Humboldt parku? E pa imamo sjajnu vest. Popularni Swan Boats se zvanično vraćaju na lagunu. Nakon što su prošlu sezonu proveli u garaži, ovi brodići na pedale se ponovo pripremaju za plovidbu. Radnici su već na terenu, glancaju ih, menjaju delove i doteruju ih da zablistaju u punom sjaju. Kompanija Wheel Fun Rentals odlučila je da se vrati, a jedan od razloga je i to što se u zgradi Boathouse planira otvaranje novog kafića koji će raditi ceo dan. Zamislite to, kafa, doručak, pa lagana vožnja labudom po vodi zvuči kao savršen vikend. Iznajmljivanje labuda će koštati $30 po satu. Ako ste više za bicikle, tu su i oni poznati suri i bicikli za celu porodicu. Novost ove sezone su i kartice za popust. Ako ih posetite dva puta, treća vožnja je gratis. Do 17. maja radit će samo vikendom od 11 prepodne do 18 sati, a onda od kraja maja kreću s radom svakog dana. Idealno za decu da ih izvedete na svež vazduh, a i nama odraslima malo mira da vodi neće škoditi. Zato planirajte jedan odlazak do Humboldt parka čim krene lepo vreme, a mi ostajemo u poslovnom raspoloženju jer vam uskoro otkrivamo koje je to predgrađe Chicaga zvanično proglašeno za najbolje mesto za započinjanje biznisa. Ostanite uz nas.
1: Moj radio, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tene i Tink traži profesionalce sa kamionima mlađim od 20 godina, sa najmanje 2 godine iskustva u over-the-road vožnji i čistim vozačkim dosijeom. Kontakt 773-649-9617. Chicago 773-649-9617. Izdaje se dvosoban stan, lokacija Stratford Green Condominium, Willowbrook, Illinois. Kontakt 646-899-5836. 646-899-5836. Potrebni vozači za boks kamione, plaćamo 60 centi po milji, za garantovano 1500 dolara nedeljno. Kontakt 754-946-4800, Chicago 754-946-4800. Odgovorna, iskusna i ozbiljna ženska osoba traži posao babysitera ili negovatelja u porodici uz lagane kućne poslove u skladu sa vremenom. Za više informacija pozvati 630-344-2545. Carol Stream, Illinois 630-344-2545. Tražimo sprinter van ili box truck vozače za Expedite Transport. Isplata redovna, obračun sredom, isplata petkom. LaGrange, Illinois. Kontakt 708-617-0866. Ninik Inc. 708-617-0866. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali.
0: Oglasi.
2: Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizz Marketu, Shop & Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
2: Budite uvek u toku sa najnovijim vestima i dešavanjima. Preuzmite odmah aplikaciju Chicago dešavanja na Google i App Store-ovima. Aplikacija Chicago dešavanja, sve na jednom mestu. Najbolje prolećno raspoloženje Plus Radio US.

ča, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo,

0: To, pazite sad, već sedmu godinu za redom, čista dominacija, slobodno možemo reći. Što se tiče ostalih favorita za dečake, odmah iza Liama su Noah, Oliver, Theodor i Henry. Kod devojčica, iza Olivije, roditelji su najčešće birali imena Charlotte, Emma, Amelia i Sofia. Ali ako ste mislili da su svi igrali na sigurno, prevarili ste se. Statistika pokazuje da su neka potpuno nova imena doživela ogroman skok u popularnosti tokom prošle godine. Ako čujete da u parku neko doziva dečake po imenu Kasai, Akari ili Ezaja, ili devojčicu Clarity, Rainil ili Eleni, eto da znate, dakle, to stiže, to su trenutno najveći trendovi u Americi. Inače, o njihova baza podataka ide čak do 1880. godine, pa ako planirate proširenje porodice, imate gde da tražite inspiraciju, a mi moramo da vas pitamo koja su vaša omiljena imena. Da li više volite ova moderna, internacionalna ili ste ipak verni našim prelepim, tradicionalnim imenima? Pišite putem Facebook stranice Plus Radio US. Mi nastavljamo uz muziku, a ubrzo i pregled najvažnijih vesti.
1: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: U par minuta nakon podneva ponovo smo zajedno na talasima Plus Radija i imamo jednu ideju za vas koja će za neke zvučati kao iz bajke. Ako planirate mali beg iz grada ovog leta, spakujte kofere jer se na samo 3 sata vožnje od našeg Čikaga vraća onaj čuveni festival balona. U pitanju je gradić Galena koji je sam po sebi kao razglednica. One viktorijanske zgrade, restorani i butici su prosto magični, ali od 19. do 20. 1. juna nebo iznad Eagle Ridge Resort and Spa biće preplavljeno desetinama šarenih balona. Zamislite rano jutro, kafa u ruci, stolica na sklapanje i posmatranje balona kako poleću iznad doline reke Mississippi. A ako niste ranoranilac, večeri su rezervisane za Night Glow ekstravaganca. To je onaj trenutak kada se baloni osvetle dok su još na zemlji, uz živu muziku u pozadini, biće tu i izložba klasičnih automobila, pa čak i ogromni dvorci na naduvavanje za klince, tako da je zabava za celu porodicu zagarantovana. Zapišite ove datume od 19. do 21. juna, treći vikend juna meseca i pravac Galena. Uskoro vam donosimo još zanimljivih priča iz našeg Čikaga, pre toga slušamo muziku po vašem izboru na našim talasima.
1: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća, Plus Radio.

0: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio. Dragi moji roditelji, ruku na srce, leto kod kuće sa decom zna da bude pomalo iscrpljujuće i za njih i za nas. Svi tražimo način da klince sklonimo od ekrana i da ih izvučemo iz kuće, a da pritom ne prokuvaju na ovoj čikaškoj vrelini. E pa, imamo sjajnu ideju za vas. Urban Air Adventure Park u Glenview otvara prijave za svoj čuveni Camp Urbi za leto 26. To je onaj savršeni spoj gde deca dobijaju avanturu u ogromnom zatvorenom parku, a vi dobijate malo zasluženog mira. Kamp kreće već od 8. juna, traje kroz 11 tematskih nedelja sve do sredine avgusta. Možete birati varijantu koja vama najviše odgovara, da li će to biti poludnevni kamp od 9 do 12 za $229, dok je onaj celodnevni do 4 popodne $315 za celu nedelju. Ako niste sigurni, postoji i opcija dnevnog drop-in boravka za $95. Deca dobijaju svoju majicu, užinu, a sredom i petkom je čak i ručak obezbeđen. Sve što treba da urade je da dođu u udobnoj odeći, a čuvene Urban Air čarape ih čekaju tamo. Najbolje od svega, bit će aktivni i takmičit će se u igrama i vratit će se kući umorni i zadovoljni, što je, složit ćete se, win-win situacija za sve. Nalaze se na adresi 2614 Golf Road, pa ako ste u prolazu, svratite da vidite kako to izgleda ili pozovite na 847-886-9033 da rezervišite mesto, jer se termini u Glenview uvek brzo popune. Slušamo još malo dobre muzike, a ubrzo vam donosimo i nove vesti iz našeg komšiluka.

Muzika koja pokreće. Plus Radio. Fire consciousness.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primjere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
1: Plus Radio, pozitivan ritam Amerike.
3: To je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa.

može zvani pun. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

svega 15 minuta fore da se zadržite besplatno. Čim taj grace period prođe, kreće naplata, a cena može da ide i do $24 za duži boravak. Nadležni kažu da je ovo odlično za bezbednost i da će sprečiti gužve, ali ruku na srce, mnogi naši sugrađani nisu baš oduševljeni i žale se da je tih 15 minuta premalo, naročito za porodice kojima treba večnost samo da se raspakuju i plaše se da će plaže postati luksuz umesto mesta za opuštanje. E sad ne znam šta vi mislite, da li je $24 previše za jedan dan na pesku? Pišite putem Facebook stranice Plus Radio US, a mi vas ostavljamo uz još malo hitova na Plus Radiju. Još jedan plus u vašem životu. Plus Radio.

0: Dragi naši, par minuta je nakon 13 sati, mesecima unazad priča se o predstojećem svjetskom prvenstvu u fudbalu i kaže se da će to biti najveći sportski spektakl u istoriji, ali stvari na terenu trenutno izgledaju malo drugačije. Iako nas manje od mjesec dana deli od prvog sudijskog zvižduka u Americi, Kanadi i Meksiku, najnoviji podaci pokazuju neočekivano slabo interesovanje navijača. Ovo prvenstvo je trebalo da sruši sve rekorde sa 48 reprezentacija i 104 utakmice, a FIFA je prognozirala ekonomski bum od preko 80 milijardi dolara. Međutim, stvarnost je takva da ogroman broj karata i hotelskih soba u gradovima domaćinima još uvek nije rasprodat. Cene ulaznica na sajtovima za pretprodaju naglo padaju, a aviokompanije beleže ozbiljan pad rezervacija iz Evrope i Azije. Razlozi, pa naravno, sve se vrti oko novca. Predstavnici hotelske industrije kažu da su preskupe aviokarte, astronomske cene smeštaja, ali i dobro poznati problemi sa dobijanjem viza i da su upravo oni potpuno ohladili strane navijače. Čak je i predsjednik Donald Trump javno prokomentarisao cenu od oko 1000 dolara za meč između Amerike i Paragvaja i rekao da ni on sam nikada ne bi platio toliko za jednu kartu. Pojedini hoteli su već počeli da spuštaju cene kako bi privukli goste, a organizatori se i dalje nadaju da će se situacija popraviti u ovih nekoliko preostalih nedelja. I nama ostaje da se nadamo da će tako biti. Vas pozivamo da ostanete uz Plus Radio, a uskoro se vraćamo i pričamo o aktuelnim događajima u Chicagu, ovoga puta o onima koji će najviše pažnje privući našim najmlađim slušalcima i naravno njihovim roditeljima.
1: Plus Radio, muzika za sva vremena.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
1: U službi dobre muzike Plus Radio US.

0: I evo sada jednog fantastičnog predloga za sve vas koji volite dobar provod na otvorenom, posebno ako planirate vikend sa porodicom i klincima. Ukoliko ste prošlog vikenda propustili čuveni Spring Fun Fest u Rosmontu, nemojte očajavati jer nam zabavni District Parkway Bank Park tek sprema pravu letnju ludnicu. Ovaj festival je inače savršen način da se zakorači u topliju sezonu, a ono što ga izdvaja od većine drugih manifestacija oko Čikaga jeste to što je ulaz za sve posetioce potpuno besplatan. Organizatori svake godine pripreme brutalan program od dečije muzike do ogromnih dvoraca na naduvavanje, modeliranje balona i oslikavanja lica, pa sve do mini zoološkog vrta gde klinci mogu da se igraju sa životinjama. Plus, tu su uvek i sjajni štandovi lokalnih prodavaca. Za sve vas koji dolazite kolima iz Čikaga ili okolnih predgrađa, imamo još jednu sjajnu vest. Parkiranje u garaži u okviru celog ovog zabavnog kompleksa je takođe potpuno besplatno. Sam Parkway Bank Park nudi pregršt vrhunskih restorana i kafića, tako da tamo uvek možete da provedete jedan savršen dan. Ostanite uz Plus Radio i dalje, a o ovakvim i sličnim dešavanjima širom Čikaga informišite se na kalendaru dešavanja portala Chicago dešavanja US.
1: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
2: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.

Desetak minute do 14 sati, dragi slušaci, polako privodimo kraju još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom ovog utorka. Hvala vam što ste i danas bili uz Plus Radio. Nadamo se da smo zajedno

0: Mali oglasi.
1: Tene i Tink traži profesionalce sa kamionima mlađim od 20 godina, sa najmanje 2 godine iskustva u over-the-road vožnji i čistim vozačkim dosijeom. Kontakt 773-649-9617, Chicago 773-649-9617. Izdaje se dvosoban stan, lokacija Stratford Green, kondominium Willowbrook, Illinois. Kontakt 646-899-5836, 646-899-5836. Potrebni vozači za boks kamione, plaćamo 60 centi po milji, za garantovano 1500 dolara nedeljno. Kontakt 754-946-4800, Chicago 754-946-4800. Odgovorna, iskusna i ozbiljna ženska osoba traži posao babysitera ili negovatelja u porodici uz lagane kućne poslove u skladu sa vremenom. Za više informacija pozvati 630-344-2545. Carol Stream, Illinois 630-344-2545. Tražimo sprinter van ili box truck vozače za Expedite Transport. Isplata redovna, obračun sredom, isplata petkom. LaGrange, Illinois. Kontakt 708-617-0866. Ninik Inc. 708-617-0866. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
2: Oglasi.
3: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za Boxtrack i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pits Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
3: Iz Chicaga za celu Ameriku Plus Radio.

0: zamisli želju. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brend ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaruju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča. Hitovi koje obožavate plus radio.

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Vreme je za druženje i danas nekoliko minuta prošlo je od 16 sati. Vreme za pozitivno popodne, druženje uz dobru muziku, lepe priče i uvek dobru energiju. 19. majski dan, srećan rođendan ukoliko ga baš danas proslavljate. Nadam se da će biti dobro raspoloženje uz dobru muziku i naravno talase plus radija. Nestabilno vreme u Chicagu, ali toplo, u prethodnom satu 24 stepena, naredna 2-3 dana nešto niža temperatura, ali ne najavljuju se padavine, što možda i nije tako loša vremenska prognoza. Zavisi šta volite i u čemu najviše uživate. Sigurno sam da u muzici rado uživate, zato ste i tu uz nas. Ustala se Plus Radija i danas ćemo se potruditi samo hitove da slušate sa naših talasa i ništa drugo. I priče će biti interesantne, pa pojačite radio prijemnike i uživajte gde god da nas slušate. Poželjet ćemo vam svakako srećan put ukoliko putujete baš uz nas. Dobrodošli u Pozitivno popodne.
2: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozicija.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva sa Talasa Plus Radija, samo dobra energija, a ukoliko volite romantične prizore i volite da uživate u prirodnim fenomenima, onda je Chicago zaista mesto u kome možete da birate uživanja. Ove nedelje ulazimo u period koji mnogi smatraju jednim od najlepših u godini kada je u Chicago u pitanju, jer sunce počinje da zalazi posle 20 sati, što nas podsjeća da nam dolazi leto i zaista lepo vreme. U narednim nedeljama dani će postajati sve duži, a najkasniji zalasci sunca očekuju se krajem juna kao i obično. Pored toga što nam se produžava vreme, to jest što će tek oko pola devet da zalazi sunce u narednim danima, meteorolozi upozoravaju da pored tih svih lepih stvari koje leto donosi, donosi nam i period nestabilnog vremena. Ovaj period između proleća i leta može da bude nestabilan i da ima malo više kiše. A ono što preporučujemo ako želite da budete posebno romantični kada su zalasci sunca u pitanju, jeste da posetite neki od rooftopova u Chicagu, zabeležite fantastične trenutke i uživate i u arhitekturi i u zalascima sunca u Chicagu.
0: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Tene i Tink traži profesionalce sa kamionima mlađim od 20 godina, sa najmanje 2 godine iskustva u over-the-road vožnji i čistim vozačkim dosijeom. Kontakt 773-649-9617, Chicago 773-649-9617. Izdaje se dvosoban stan, lokacija Stratford Green, kondominium Willowbrook, Illinois. Kontakt 646-899-5836, 646-899-5836. Potrebni vozači za boks kamione, plaćamo 60 centi po milji, za garantovano 1500 dolara nedeljno. Kontakt 754-946-4800, Chicago 754-946-4800. Odgovorna, iskusna i ozbiljna ženska osoba traži posao babysitera ili negovatelja u porodici uz lagane kućne poslove u skladu sa vremenom. Za više informacija pozvati 630-344-2545, Carol Stream, Illinois 630-344-2545. Tražimo sprinter van ili box truck vozače za Expedite Transport. Isplata redovna, obračun sredom, isplata petkom. LaGrange, Illinois. Kontakt 708-617-0866. Ninik Inc. 708-617-0866. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
2: Oglasi.
0: Plus
3: Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Čujte, osetite, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitivno uz lepe priče i dobre informacije i ovog posle podneva. Ako želite dobar provod, onda poslušajte. Stage Art Chicago sa ponosom predstavlja koncert Dženana Lončarevića u četvrtak 21. maja u Pela Signature, početak od 20 časova. Očekuje vas ekskluzivni VIP ambijent uz mediteranski zalogaj i ručno pravljene koktele. Ulaznice možete da kupite online, a Pela Signature obavezno ne propustite ovog četvrtka i dobar provod uz Dženana na Lončarevića. A 6. juna u crkvi Svetog Vaznesenja u Rockfordu u Illinoisu održavaju se Serbian Days 2026 ili ti Srpski dani. Najveće slavlje srpske kulture u Rockfordu. Vikend ispunjen tradicijom, sportom i vrhunskom zabavom. Srpski dani održavaju se u subotu i nedelju 6. i 7. juna uz bogat program za sve generacije. Za dobru zabavu biće zaduženi

zadnje piće uvek sebi natočim. Ne spavaš, znam budna si i ti, zauvek mu se vraćaš, ja od nje odlazim.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitivno uz lepe priče i danas sa Talasa Plus Radija. A ako volite zanimljivosti i da pratite svet poznatih, evo pričamo o Drakeu u nastavku programa, jer podigla se prašina oko njegovog albuma. Drake je objavio 3 nova albuma i ukupno 43 pesme. Albumi se zovu Iceman, Maid of Honor i Habitat. Inače, kanadski reper prozvao je brojne poznate ličnosti kroz ova 3 albuma, od muzičara i glumaca do različitih sportova. Nije iznenađenje što je glavna meta Drakeovih stihova ponovo bio Kendrick Lamar, sa kojim je već godinama u sukobu. Drake optužuje Lamara za lažnu skromnost i aktivizam. U pesmi Make the Pay Drake je takođe prozvao i Ricka Rossa, DJ Khaleda. Na meti su mu se našli A$AP Rocky i Rihanna, a prozvao je i košarkaša, to jest legendu košarke, LeBrona Jamesa. Ipak nisu sve nove pesme bile negativnog tona. U pesmi Too Hard for the Radio Drake odaje priznanje košarkašu Stephu Curryju iz Golden State Warriorsa, referišući na njegov univerzitetski tim i broj na dresu. Dakle, uglavnom prozivanja, a manje pohvala na čak 43 pesme koje je Drake izdao baš juče. Da li je u pitanju marketinški trik ili stvarno iskazuje svoje mišljenje, zaključak je na vama. Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Najpozitivniji prolični hitovi na Bus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Družimo se na talasima Plus Radija, pratite Pozitivno popodne, mi pratimo interesantne teme. Možete li da zamislite da ručni sat, odnosno sat koji meri vreme, napravi potpuni kolaps? Da, to se desilo. Hiljade kolekcionara, ljubitelja satova i radoznalih kupaca satima su čekali, ponegde čak i više dana, ispred prodavnica kompanije Swatch širom sveta, a sve to zbog lansiranja novog modela pod nazivom Royal Pop. Luksuzni model Royal Oak, čuveni sat, čija cena može da premaši i 30.000 evra, dobio je daleko pristupačniju verziju. Royal Pop je predstavljen 16. maja kao rezultat saradnje između kompanije Swatch i Audemars Piguet. I ovaj novi model vraća u fokus džepni sat, što je retkost u savremenoj časovničarskoj industriji. Cena modela kreće se između 385 i 400 evra, ali su se već pojavili preprodavci koji isti sat na internetu nude i za više od 1000 evra. Najnapetija situacija, inače, zabeležena je u Italiji, u Milanu i Rimu. Formirani su redovi ispred prodavnica gde se čekalo više sati, a u pojedinim slučajevima intervenisalo je i obezbeđenje zbog sukoba među kupcima. U tržnim centrima u Dubaju, kao i nekim delovima Velike Britanije, događaji povodom lansiranja ovog modela otkazani su zbog bezbednosnih razloga i procene da bi moglo da dođe do ozbiljnih incidenata. Pa sad, šta je toliko specifično u ovom satu? Ne znam, ali pomama ne jenjava.
0: Samo najbolje, samo pozitivno, samo plus. Vaš Plus Radio.

0: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća Plus Radio.
1: Ja sam

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Toliko kada je današnje pozitivno u pitanju, nadam se da ste uživali u našim pričama, da ćete u muzici da nastavite da uživate, jer sa naših talasa samo hitovi ništa drugo, i to 24 sata, 365 dana u godini nestajemo. Uvijek smo tu da vam pravimo društvo i pomognemo da budete pozitivno raspoloženi. Zato vam preporučujemo da uz pozitivu započnete i sutrašnji dan, da se rasanite i probudite uz Miška, koji je sutra par minuta nakon 7 sata vama. Poželjeće vam dobro jutro i pomoći da se rasanite, a da dan bude još bolji nego što jeste, pomoći će vam Milena, koja je sa vama na talasima Plus Radija nekoliko minuta nakon 10 sati. Pozitivno popodne i sutra je koji minut nakon 16. I za sutra pripremamo samo dobru energiju, lepe priče i najbolju muziku u Chicagu i širom Amerike. Ostanite uz nas i proverite da li je tačno sve ovo što govorim. I hvala vam za druženje danas. Veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
2: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upisi u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
3: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizz Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
0: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.
2: Ti tražiš način da bi pobegla, a to je stari, ofucan kliše. Samo si ramenima slegla,